0: Промет. Промет е уверен на Любљански и северни обвозници Х3 проти Задоброви и пред разцепом Задоброва несреча, ше една несреча за прт прехитавални пас Любљанска усходна обвозница проти Маленцам по критему копу Стрмец. Промет е уверен на главни цести Марибор-Дравоград при сподни селници несреча и ше застој на Штајерске аутоцести од менега прехода Шентил проти Марибору тер при Словенски Бистрици проти Целју. Обе смери па со застој ме Домжалам и Любљано. На приморске аутоцести А1 у обе смери мед раздртим и постојно, на заходни обвозници А2 проти Козарја мед разцепама Косезе и Козарје, им па на Любљански јужни обвозници А1 проти Маленца мед почивалишчем Барје и на разцепом Маленце. Варно и превидно на поти.
1: Течем и аз, течеш ти, течеме уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
2: Обуй New Balance, Сокони, Брукс. Виж како ли ти?
1: Аспорт Аутлет Любляна. Аспорт Аутлет Пикаси.
3: Сако јутро од 6 до 10. Антенин Зајтарк. Покровител.
4: Пикник, ројсни дан, ногомет, навијање. Решител је Миркл.
5: Уземите Миркл пред пијачо за свежино и енергија на следни дан. Достопно у лекарнах и сано лаборју.
6: Миркл је прехранско дополнило. Витамин B12 приспева к зманшању утројености и исчерпаности.
7: Хочеш већ? Већ свободе. Већ самозавести. У Емил Фреј Аутоцентру у Любљани те чака одлична понудба возил Peugeot на залоги. Седмими лети прескрбности, каском за 1 евро и боном за оригинално додатно опремо. Избери својега лева. У Peugeot Емил Фреј Аутоцентру на Дунајски 122.
8: Ни веќ изговоров. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
9: То е тржно спорочило. Пред спријемом на лужбене одлучитве. Преберите документе с ключними информацијами за улагателје и проспект.
10: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. Маја напреј.
11: Петзен.net PETZENA.net
12: При колесарјењу под притиском, кјер темпо не попусти. И при градњи, кјер материјали носи обреме лет. Ста соделовање и каковост едина темелја, ки заготављата резултат. Богитим с младими колесарскими УПИ. Инмапеј поносни спонсор с врхунскими изделки за градбеништво. Змагујемо скупај!
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zaključek majskih igr bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
15: Numatronik. Електронски спектакл се враќа у Словенско Истро. 4. јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шарал. С посебним винил сетом Терглија. Догодок во отпору Дейви Диджей. Не замуди највеќе електронске забаве тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.